umzekelo ngaphezu kwakho engadlulanga kwinkosi uYesu kodwa uthi njengathandaza ukuze ukholo lwakho luqine mamela.

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe